0: moletlo. Bye.
1: Moletlo ga wa felela go na le melawana. Moletlo o o kokae ka gore ke ipata ko.
2: Le taletso ya rona e kae?
1: Eh, ke ipata ko. Eh, na se batlhokang go simpolela ke gore moletlo o kokae ke italetse. Eh, ke italetse ke a tsena bone. Kwa go o mangwane ke re ah ke maloma go motu. Mpulele. E bile ke tabe ke taketse tse plate ke re ka nta halletse go botsa dipotso tse dintsi o ko le tsholeng.
0: Dumela ya rona FM.
1: Eh, hampuri re le bala go irela ngwana yana.